Lekin ikusi da urma, ikusi da urma, ikusi da urma. Urma ikusi da urma, pedri pekin ikusi da urma, ikusi da urma, ikusi da urma. Urma, you said, urma, baby, baby, you said, urma, you said, urma, you said.